Ich bin Parakatum. Bon, ich bin Parakatum. Bon, ich bin Parakatum, ich bin Parakatum, ich bin Parakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom chikitum sekatu parakatum berikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gula gula gula gula. Chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatu gula.